baita izetan imprimatzen duken musikari ere ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan,

hondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan. Eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik, Kenperreko merkatuan, Gunnar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omen haute. Arkankaz jotako arpak sugeak usatzen zituen artean,

Bertzalea landak gorritu zijoak, eta ni aspaldian hemeniago txaurekin Mauleko bidean irezai.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater komplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astolaketan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz saritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz

0: batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzuna.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Batak duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
0: Batak

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Telen makadim Felipe Barcelona nin Fermin anala dokuo Black is Belsa ngalbe konton foñato.

Neguaren bihotzeko begirada zaurituak gurutzatzen ditugu plaza desolatuetan. Gerla garaiaren mehatxuak airean doaz, justiziaren larrubeltzak sardeskatuz. Denboraren orratzak, plegatzen gabiltza. Larrubeltzak, josi asmoz.

Ez dago eskubiderik aurretan hiltzen denik gosean kerraren lautada hotzean. Ogi beharraren premiak sabeletan doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak plegatzen gabiltza. Larru beltzak, Josi Asmoz. Plaza desolatuetan galdez daude denak, noiz ote diren beren aurrak itzuliko. Baina trenak, umezurtzez beterik doaz, justiziaren larru beltzak sardeskatuz. Denboraren horratzak, plegatzen gabiltza, larru beltzak, Josi Asmoz.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

ondoa, bidan tailerar adizkiten ondoan, hausetako goa, diote zioa, zentitu alko dut goizeko garoa, eta badakiroa, ni ez naiz zoroa, kinkipitaldearekin karioa, orain zure ahoa, samur batikoa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik. Jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat, martxan! 87 Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.